Rai unganil wacha diwan ak dogal ya fam sa do mayor lepp yow man jaratullahi wa munku ak malakot ak peyar ci sax cheikh bamba lañ da safo ya jaratullahi ya donu sawtu rondo maryam ya ko firoy ya sere kun fa yako mujaratullahi seral ni ya bari ay lam ya mit jerejef ya bole batin wa zahir jaratullahi ya donu aminatun ya donu asiyatun ya donu fatimatun am jaratullahi ya donu aminatun ya donu asiyatun ya donu fatimatun am jaratullahi ya bole ay ndam ci